0: جار گهداری ما مجوزی دخوازن بنارن که به هنچا و آوان کلیان خواهد و سقان و دیمن بخوره دهشتون دی کارن تی کلیه مرا بکن لسر شمار مخمش خواهمی حتانی دمشمیر ده نیوال گلو بن هن دی کارن سر هجمار از پر نه سسی سفر دو دو چار سسی چار سفر هشت تی کلیه مرا بکن
1: هر وها هن دی کارن نامه این خوشی جمارا بشینن سفر نه نه پینج هشت سفر شش چار نه سسی شخوا سری بیس به جدیانا نامه یک جمرهاتیه جم هوالا من سیوان شویشه دی بیجه سترانه که دیاری می بکن امی هرن جم هفکاری من احمد بی سترانه در زیده یا کیه
2: روش باش از چلک یوسفم و بی سترانه منی کراس زر اون سر آرتا اف ایم گفتاری دکن

0: دو خلقي باجاري قامشلو بسالفاجرا دهمين يا تقينا تخا غربي لباجاري قامشلو ببير انين كود انجاما ويدا بدهان خلقي نوي باجاري جيانا خوش دستان.
1: ده همان دمه ده خلکن باجار قامش لو درکت نخو پشاندانه که سکنه که نرازی بیونه که تی ده نرازی بیونه خود در باره روش جیانی برندبونا یانجی برندبونا نرخی کلو پلین جیانی هر وحاجی وگره خزمت گزاریم بینگهین لدرخسن او سکنه هانجی ده هندره وی چرچوویا گله که سکنه که در دکت نه باجار خلک باجار قامش لو ده هیاما هیوکی ده
0: وزارت انرژی سوری ده نرخ کی نهج بوی 8 داد دیار کرن لسوری کو نرخ ای بنزینا نوت 5 اوکتان بب 4700 هروها بنزینا نوت اوکتان 4700 لکیلکاوی مازوت بب 12000

0: دسته گشتی یا طیران سویل لسوریا دادیار کرن که وید شرکت المانی دست به رحلات خوی جوی بکن جه بر به باجار شامی و حلب یه سوریه و همان دسته دادیار کرن که او رحلات نابرا برلین و شامی ده اوی جه دست به که هیوا تباخ ده وی دست به که هیوا آبی ده هر وحاش یه حلب جی اوی جه دست به که هیوا تشرینا یکی آنکو مها ایلونه ده دست به که
1: دسته هر و هادیار کرد که او رحلت نفبره باجار دوسلدورف و شامی و جه بستو نهی تموزه به تموزه دست بی بکه و او رحلت نفبره کولن و حلب جه یکی آبه دست بی بکه.
0: براوانیا سویلیا سوریه داد یار کرن که دنجام قضای که ترافیکه لسریا دیرا زوره و شامه ده دو کسان جیان خوش دستان هر وحا دو کسین دنجی برین داربون.
1: هر وحا براوانیا سویلیا سوری دو داد یار کرن جی گو چار زارو که دو جوان جیان خوش دستان جی انجاما که او بن آف بون فتصین لهر دو پارزگهین رقای و حلبه.

بانکا سوریا نوندی دو دیسا دوباره کر کو پشتی سیه تموزی اوی او پارین ای کیوین ای کاغذ ای ورقه اوی قیمتا خوی یا هیزا خوی یا کرینی اوی ونده بکه هر واجی بانکا نوندی سوریا دست نشام کر داد یار کن کو او آ سوریا یا لشامی او تنی سازیا کو اوی دی پشتی وی دیرو که پریان بکرینه.

0: بلی گهداری ما جاری کدن دما و باش به امید است مجاری خوب کن لیمه بری خوب دن باجاری دیر که که خودین دکانن لوی داری جبر یادم اکی نارازی بونین خواه عاجزن گزنین وان هید درباری قطبگرنا کهربا امپیران لسو که یا که قطبگرنا وی کهربای هانی یک سر سیدان باندور خوال سر کاری وای رو جانه دی که تایبتی جیدی هاوین و گرمه یعنی بی که کاری مرحب مرحب جدای کهربای جار او کسی کزیت تری خود کانی واند سوکه ده لسر کهربای او کوکاری واو بردوام دکه هگر ام بحثا واند کانم بکن دکانی ای فروجا بن دکانی گوشت بن حتی نیدندری سوکه تخود یه ای ترزیوان بن ای خیاد بن گله که کس هنه کوکاری واند دمشه لسر وی کهربای هانی
1: شخواه دیانا دی در باری وی که ده هفکاری ممال و علی بری خدا خودی ان هند کانان لسوکه و جوان پرسی حتی نی کی جان راده او باندور ده بن بقدبونا وی کهربای و ببلندبونا نرخین امپیراتان کامی به هفرا لیگو داری بکن بری که هفکاری ممال و تولیمه ببا
2: لسر امبرا افتری امبری ما قطعی ما هیوه $5 دان یعنی باشوید هات کار پشتی جیوه هات خرای کرن تزانی افترگی نقل خدا بنقلینن یعنی هیچ جگی جوار نیتنه واجب بگن یا نهود بجن سر امبری که $10 و برو ساگی جاردی نسیوه مولده جاردی سر امبری $5 جمستاندن گو ما جاردی شلید شبکه نقلان دیان زمه چکیه یعنی هر سال چیروگا ها جمراتی گوتن یا من سر یا تو چهار ساعت آنیا مزی مشکل آنی راست بس اول دیتر جالب هنن هو امبری و قطن یعنی به کربله 24 ساعت جنین بده و
3: ده اش بازار دیر که من امبری شو که خود نه بلدی کرمته و نه خویم ولدا کرمتن حلاوی نینا ایرو همی طاقه دین شخوره انا طاقه به حل نینه هر کس بلا طاقه شخوره دین و خلاص انا مازود گرام بوه و نا امبر نینن نا عطل چه بوه ماطور ده همه همی لغو کر
4: اش باجاره دیره که من خودش بر مثلتا امبره سوکی راسی اش محلات را گل کی نخوش یعنی حرامه محلات بیدو بن و وی گرماه نی یعنی محل دت فتصن زبونات زیده ده ده قناح منینه یعنی تعداری مک گلی کیت که یعنی لازم حلکی بینا اف چقاسه بریا عید اف چقاسی امبه کهربن حتی وکنها کهربانی زامی جی نزیده یعنی على اقل هما امبر جاری آری کاری کبرت کر یعنی شحمو آلیه و تعداری منت که ام هیوید که یعنی حلکش مره بینی نیزیک ندور
5: دیر که من از خودی محلم اونا سه حیوه امی تاریه دنی او طبعا ناب سوک تجاریه و ام مانه تاریه ده و دا اگه اف مشکلش بلدیت تخستن طبعا بلدی واجبه خانه را جهنها الاساس دیتنه پشتی جه دیتی طلبه اشتراکه کبل که معن و ما شبکه یان دو جاره سی جا افشن بکه متکرن بری ویجی ماتوره دی هاتیه کریه اویه هاتیه ما شبکه همی کریه اما هر تاجره که هر مخوی ماتوره کی ور متعهدی ور امجیر شبکه بکره ناکره نمره نادر کبه نا با 10 امپیرا هر امپیر کی $10 متخازن اجبو انه کابل بکره افنا مشكله ما مشكله نقبه بلد خدي ماتور ده ما شبكه حمیکر انه شبكه حمیامه افنا ناب ناس یک محله 7 امپیر جمعی هن 4 امپیر ومع ذلك بنره مثلا نت نصافیه نت صافی با یک تا امپیر جف قاسیه یا کا اشتراک اف قاسه هر کس اشتراک خو بده نگه تحديد امپیر بک انگا هوین ولی پاقجن هوین زلالن گره کن بیجن امپیر جی اف قاسه و اشتراک جی اف قاسه شو اشتراک ما نخود نای خوستن و بس تحديدا امپيرا بري وره گلك وره حددان نجبر وره جنا گرگ عالمه طاقة دينا مجبير بينا ميمام حميج طارية ده بمينن از بر خود بجو از سر دفع گلك هابالي خوشد بينا ام و اشتراكاتا نادن قبل اف شغل صلبة و حلائه
1: دیانا نا بگوهاوینه که لسر ما در باس به و اف پرسگریگا که هربی تیده در نکه و زیده تر سر روشا که هرباسو که لباشاری دیر که امیج هفکاری خو مالوه علی ناس بکن که اونها بمره ادریا تلیفونه سبات بخیر با مالوه
6: سبات و همی گوهدارین رادیو آرتا بخیر
0: مالوه سبات بخیر با جیکنگی ده که هربا امپیرا لسو که قطبویه و سدام قطکرنا که هربی چیه؟
6: از زیده دو مهانه که هربا امپیرا سکا دیری که تونه طبعا نه همیشه کشبر او سیکا فروج او گوش دوا این بری دو ساله فقط با نصر گره با 24 کشبر کاری و بردوام هی نه فدراس با و امارات هی بردوام کاری و هی و فقط با نصر 24 لی بشک مزنش سیکه سر امبرک ناوند سوکی ده ها بو باشك ما ظن السوق السروي امش ومولديه او مولده او عرضه لي جي محضر كي قد يعرض عرضه خفرو يعرض كريقو مولده راكي نازي بنات راكي قد يمولده جي الجي كريا يعني جي كريا جي بيتا كتا مولده دي ندخوي جي نديد راوي مولده كامل فروت
1: إجا أبي كايا مالفا تقيسي تعدل لسر تفقرة السوكي كد لسر خودي ينواند كانا كريا
6: ظاهر هيدا بهوري هنك خودية دكانا شخورة چارا طاقة هنا عشي هين أمبري بيستو چار پيدا دبور شخورة أمبري بيستو چار آني لباشك مظن السوكي مايا طارية دا يعني با بفترة بهوري مايا طارية دا هل بات باندورا ويقل كي مظن كرماية دا ودكان ام بجرم تایبت جن هر دکان طاری به ناش پیدا ناش دکان طاری دا او چه بکرم جه به دکان طاری به ناش پیدا دا وی غرادا ببی طاری دا کس غرادا ناکره یعنی اف هشت کو تفگرا سوکی گل کی گیم به تایبت او دوری کول سر و مولدا سوکی کار دکرن او راستی کاری وا گل کی گیم بو بجبلي وي حتى تفجر خلكي الواك ولانا قال كي كيم بو كمكي مثلا بيجن شارع نطارينا عند كان نطارينا قيسرين نطارينا خلك ناشط تيدا جبر كهربنين باندورا وي لسال خودية محلا يكسر كر وي كشيه
0: بلي مالفا طولو مؤشراتنا سوزنا هاتنا داين جبو خودية واند كانان كوي كهربان بيرا وغير دمي بيش دا
6: چاره دیدن جه نهج مولد راحتیه دیدن لی یه نه مولد کری دبیشه از شبکه گی نه دینیم اعتماد سر شبکه که ود ناکه چونکی جه تر دهاتیه گوهاراندن و دبیشه دوی اشتراک نه به اشتراک دانینا شبکه و خودی دکان آجی دبیشن اوه زیده جاره که ام اشتراک آدیدن زیده جاره که ام به شبکه خود دکرن ماچوا چه بو اما هر جار هنگی یک نهوره امی دیسا نفسا شبکه خود امی بکرن
0: ما مال با کرینا شبکیش که دی خواستن؟ کرینا شبکیش خود دیر چخل که دی خواستن که شبکیش میتور رو بکرن؟
6: او خواه خود یه مشترکین او شبکه دکرن جارا یکی جارا یکی وقتی تی مولده تی سوار کرن دکرن او مولده سوی که او زیده جار کی هات فروتن اوه زیده مستثمر گی او مولده کری او اوه جار که هات نقلاندن شی جوی که حل یکی نه ده دعوه حق شبکیت که او خودیه دکان آجی نراسینه به که بیجه هر جار امی حق شبکی بدن و پیشتی سال که او مولد یان وی به نقلاندن یان وی به فروتن مستثمر نه وی به وی بیجه از شبکی نه بکم آن شبکی دیسا که حق شبکه خودی دکانه نرازی نجبه ای که جبر وی که پرانیا دکانداران ای کاریش خورا سقف سطح کی تشکی پیدا که زاوی کی پیدا که شخور طاقه دانی نه و بره سوکا خدرا و یا گوشت و فروجا او لسر امبره بیستو چان
1: مالوا شارداری لجنا آم والداتا او نابیجی چشبو کجاره که دن وان امبرین سوکی وگرین پیدا بکن
6: اشخواه شارداری درو جاجی محول دا از یه برپرس مولده ببینم راستی روشکیاوی تایبت ها بودر یز ببینم لی گول مفهم کرش وا کسی لوی دره مولده سیو که مولده تایبت ده نه امد اومه نه امازوطه امد اومه لی تاوی واسا جی شارداری هول دا حتا جی جوارا امنان جی کو پیشتی او محضره ها تفروتن جی کو مولده دینن جوارا جی امناندن بچه وظیفه ما اوام جی به امنین مستثمر و دکاندار کیف خونه چون که ام دعما مازوت نادن ام نکار تو شروط آجی فرد بکن تنه ام نکار مراقبه ساعت بکن یعنی ساعت تشغیله لگور ساعت تشغیله وسا پرا بدن و وظیفه ما ام جی به امنین و ام مراقبه ساعت تشغیله بکن مخالفات تشغیله تنوان لوقت دی مستثمر و قدیه دکانا او دوی هر دو راضی بکن چون که ام مولده سوی که دعم ناکن حتی ام شروط آفرد کن
0: بله جاهوی او که زو هر دو راضی بکن مال با خلک جوی پرزگری که هانه خلاص ببینو که هربه بکی جوان گل اکسپاس جبوت هفکار ما مال و علی جدیری که لگل ما بو
6: اکسپاس

0: بلی گهداری معاش خواه وکی که بر یسترانی جمعانی سر زمان امی چاوا وکود بیشن استمتع بوان کلیه خوی خوش بکن و لکی لکاویش مره وان کلیه خوش بلگه بکن توازینه که هفسنگی که نابرا واخینه اوی ما مسته یوسف سپاری پروردهیه ما مسته یوسف احمد اویش مره بیش سباحت بخیر با
1: سباحت بخیر دیانا سباحت بخیر سیدان سباحت گهدار بخیر با
2: سبات بخیر به ما مستبنرینا تا چما بوی وقت چتکی سرکل جم خلکی کو او کلین خونی جیانی روزانه بلګه بکن او اکسل سر سوشل میډیا بلاو بکن اوی چقی سی باندوری لواندګه او بهتر جو کی جان الیوه
1: سبا بخیر دیسا استی وقت به مناسبه خوش یک دخوازه تعم کی جیب ک بری افتشتنه بو تلفون هر دستاتنه بو فتحمک جوی مناسبیت گر چه زاروکک چه وید عید میلاده جیر چه که چه چویه سیرانک دارو گلم خوش شکلینه تا هسته تت شغلی تا تعمک جید کر آنا مثلا تلفونا بوید حر دست یعنی چه دسته هی تلفون راشتی و صورت آدگره چه کسی هی تخوازه وانوی نیاش خور وقت به وقت بیر آنیم بهیل نشاشتی اوایا لی شاشتی آوی تا چویی جی که ساعت که تا صورتک دو گرد بلا لیت ده صورت آل بر نفس آگولی و لقطا بگرو تشکی عفوی تیتن وجبوت بلا بکه نجبوت شخور هلین اوا شاشتی یعنی هم تتعم که جوی کلیه ناک او مانا تیلوی دل ناف گلای ناف دارای دعوت که دی امی بیشن مناسبه که و جالی که دبالا تلی انو خوشک به و تیبل که تلخب نزعینه او جه گتلی تتعم که جینک بس

0: جنوان دا راديو آرتا جباجاري كوماني سبابا بخير و روش باش همو قهدار و شبينرين ميهي جاو دلال خلقه كنوج برنامه روش باش كوماني استير و هفكار ممتقات سا كنترول سر كامريجي هوا كار لخون آوان بارانه شخه دیارده که گل لکی تحلیک و نینی هاتی چکرنه لحریم همه رواندن خلکی و خواستن پران دمه که بری ویجی لرق خورتکی کرد شکوبانه گنده خرابستان جعالی هنه کنه ناس گروپ چکدار گروپ مافیانه چتنه ریبرن هاتا رواندن و پرا که پر خواستن دست یعنی میلیون خواستن دلارون خواستن دو بکه افان دست هزار دلار خواستن وانا و دمه که دین بری ویژه سه چهار روزان بکی رو بک پنج شش روزه خوش باورت کن در باس بنه دو خورد اوجی جهره ما گندوارین کوبانه یه روزالات گنده گاروزه و گنده حمام که محمد قادر عمره خواه پنج و چهار پنج و پنج سالن هر وحاجی و سال حوشان جگنده حمام که عمری بچه 25 سالن لسر غرزه کار دکرن نزدیک تل تمر گنده قدره هجده بی مناجیر لوه داره کارو خباته خلکی مداره سر غرزان دشواله دبارا زارو که خواه دبارا جیانو خواب غرزان دکن جعالی گروپ این چکدار وی داره در سر یکانی خاطه بون اونا روانده بون برنه جیه که ندیار او خواسته که 600 هزار دولار دکنه شخواه دیین وان کار کردن چون سر غرزان و گرمی هوا نیست شغل نه دنیو پریزان و چول و دارستان دا اون جهات نه رواند نه 60 هزار دلار خزنه یعنی گنده کی کامل بفروشید تن کاری پریوانه پیدی جبو که هران فانتازیه پی بکن اوش بو مخدیراتا بکرن اوش بو ریل خلکه ببرن یعنی مافیا نه چکداری وها پر بو نبراستنی یعنی ظاهرا که گلی که خطیره و میوانه ما حاضر به بارکم و امن ها هرن لسر برای محمد قادر برای وی مظلوم قدمه که دریجه براستنی ایدنا خوندنه گیوانده نما هنگال پیوان بگرن گله که حولانه وانه هنه که گیشنه چه آرمانجه و و بویارا چه و قامی و اینها بارکم مظلوم قادر به مرابه برای مظلوم سوات بخیر
1: سر چوان علا و سلم را
0: چاوی و سر گلام بین و هم هیویدارن یعنی زیتورین دم دا وانا لزارو که خوال مالا خوال حمیزا و بگرن انشالله برای تا محمد و هر وها هفکار ویجی سال حوشان
1: انشالله
0: بگرن افزارو خوال انشالله ادخازم تشمار بیجی مزدم و یا حادثه کینگ ها تا چه کرن و که داری ها تا چه کرن
1: ویا پانزده می هفتان ها تکرتن لگونده کی گرده سر کانیه ویرو بین گونده منجیر لبر سوام عن به سوام عن منجیر ده انا سوام معروفن بر سوام عن دوری پنس متروی ساعت دانزده شوه شش شخص هات نوانا موتور کی و عربا که هات نوان برای مبان رو گوتو بود کرم کن پایا بن بشتو پایا ده بن جده سلاحیت کند کنه قافی وان و دبی مرا صور من صور دبند دبند دارن
0: برای تو که هات نگردن برای نما
1: برای منو شفیر خویان جمع شغلیا
0: جکر بو
1: صالح حوشان
0: جحمام که
1: جحمام که آره گنده حمام که
0: خین جوانا کسی دین سر غرزه هبو و کلی که دان
1: آره پس ما مگدنه پس ما مگدنه سر هبو او یاد پیشیا حفار غرزه در راکت بو کمیون در راکت بو
0: اوان ندی بو
1: او دیجی العرده را کتیبون اوان ندی بو وی دی که اونا هاتن وی خاکر کر خواهیش خراگرد گو اونا هرن گوچو نات خبر ندام مجیس ساعت پنج سبه هات خبر دام مگوشتا برای تا و شفیر با برن ای هم پی کتن هم چون پی حکمات گری هم چو گلی را کر مو کر حتی نا کسی تخبر تشتک ندامه
0: قصد من یعنی ایهان دینی بوار را که خف و شرط بود پیشی مکنی دا ما کانو بود وقت دا خبر بادا ما اونر کر بون ویشتو خبر بادا یعنی تلفونی؟
1: آره ام گوند از شغلین او جلدر وی گوند بو یعنی بو خبر زو مده مکانو خوابی یانده که
0: ها یعنی اون جلوه داره بون و چاقه اون جلو گوند بون اون نیزی که ها بون
1: آره ام دو گوند از شغلین یعنی ارتا ما اون کلومتر اکتا نبون
0: ایو اونا در وی گوند بون و جد گوند بون
1: آره
0: ایوی چی نکام بقی خبر بادا جبو چی ندوا یعنی
1: تر ترسيو بو يسون تزوين ترسي ألا أو هاي ترسيو بو خفاشور تبو حياة ونهار أري
0: أري بيشتي كون بي حسيان واتشكري واتشفع
1: بيشتي أم بي حسيان أم بي حسيان أم جون ماقلي كر ماقلي روكر
0: لكر باكي
1: لسارة كوني ماقلي روكر ما حكمات أورا ماقلي روكر ماقلي كر ماقو خيو دبائي ما شافش نساعة دونزا هات نقردن
0: أري
1: نبي خو محمد وصالح وشان ما نبي قدائي كي قمت كابنا شاكون كي بريه ماقو والله كي كي شاكون كابنا هم بيريد كورنا ساعة دونزا يشاف هاتنا برنا
0: راستا
1: واني مارا چي
0: يعني مجنة سارة كوني بخواه وقلي كر لجين دين
1: نه نه ما چون سره کانی گلی کر بشتی گوام سره کانی هاتن هم چند روزه لورمان مدی نبو این اقلی هم هاتن حسکه
0: اره اره
1: هم چونه حسکه او بدیانه گو محافظ بدیا گو نی حاضره گو چوی سره کانیه گو مشکله هنه چوی بداره گو نی حاضره هم روزه دون چون دیسه گو نی حاضره آور گوانی ما
0: ایوه ونها تد جهت ایهان رسمی ایهان فرمی جهت المعنی حطنها و برنگی که رسمی گلی رو نکری البحث که باری و بره خسر
1: ما مسته مکس فرمی ندیه ما مکس فرمی ندیه یعنی کسی هم استقبال نکره گو انویر بیجن اشک خواب بیجن
0: یعنی جبو چو استقبال نکنه یعنی که هنه جو که گلی کنم که درد خواب بیجن یعنی مواطنن
1: بخوده ما مستطلی که هم دارن دبی چونه جیو کیه دبی کار خواه نه اونید بیشن همجی نکان زور بکنم هم کان حکمات زور
0: بکنم اینا قصد ما بگر نه وی ریدی وار نه ساعتا که دیوی وار نه ما بگر لکار در وی دوامه بنه این در وی دایره خواب نه
1: اشتا کسی ما استقبال ما استقبال بکنم حاضرن ما استقبال نکن یعنی کانو مثلا بردف که خواه نه کانو بیش خورا کرن مثلا فلان ساعتیت که وار نه نمانی
0: اریلی
1: نابیشن دبی بس همه تقریر ویازی کنه و همه بیشینه رو اوناره اوانید بیشن یعنی کس نابی والا خراغ را حیانی مثلا و او تین که هم وان رو رشکانده بدن
0: اره اجوارات یعنی گلی رسمی ویازی کری نویسکی و تشتک را دستی وان کریه و گلی کریه
1: ما تدید داری که داری وزاراتان کش که علم او خواهنه استقبال خواهنه استقبال ده مگی یازی کرد مگلی خواهی رسمی یازی کرد
0: وارن کریه اره و یعنی نه مظلوم و یعنی اونها کردن اون چت کنه چه محاوله که و خال کرد وگید قلبان
1: با خدا ما خال شیوخان قلبان ما خال عشایران قلبان مکز نیست
0: و چه فهم کرد آخر معلومه دست خدا چیه آنها چیه
1: کس کی تم معلومات ندانم شوی چونیش مرا لیه خستن گوتا مبلغه حاضر کریه مگوالا مغا مبلغه نه یعنی چشتی که وصف ناگه چشتی که مقبول بیجه که ام تر راولی کار بین گو الان وی مبلغه گو نشی نیجی اما برای وابو کشن دیمانی ما بگرن جوارا بشینن
0: معنا خو ایورین دو سب تر تواصل کرنه رقم بتر تواصل دکن که تحریب جو کی دی نکن پیوه رقم پیوان کون وان بگرن وردوی دا
1: تمام ما مستقینه اشتر بیجم کس مستقبال نکی مثلا یعنی جهت که حکمت مرا بیجه به چه رقمه تر اتصال بون به مر اتصال ببکو از مر اتصال بنوانیه
0: اره لی
1: کس مر اتصال نابه یک مرا بیجه به والا کی جان رقمه اشتر لی خش مرا بیشه اینج بوی که هم موقعی بی حدود بکن کس اتصال نابه یعنی کس کسی من نپرسی ما مستقی
0: اشتر دبه برمت به اون بپرسنی ما که کی بپرسه یعنی یعنی در آروید که همه دومان جراد به یعنی خودی برین جان ناست که اونه بکنه اونه الوا درام بنه اونه هرم بیوی رقمه جمرا لیخستیه جمرا مطابعه بکن منه وال که داره موقعی ویل کره
1: هره ما مستقینه بیجم هم بیم که هم دارن یعنی کس من استقبال نا که خنج استقبال هانی لورای حاضر هم بیم وای وای وانی یک دو سه سوت وانی یازی وانی جمرا شاندنه دبه تمام یازی دکن و کس شکنه خبر ناده
0: ایوه ایوه نه وای مبلغی که جواد خواستن چه قاسه؟
1: نه داکت نه 60,000 دلار
0: و این داکت نه؟
1: اره برای 60,000 دلار بو دونی دار داکت نه 60,000 دلار
0: بش خورم نیرم تجاران برای تو و حوالی وی هوشان یا سال هوشان بوارا دن کری بخواه؟
1: راسته به تلفون ما مرا سوتان دشینن دبی مظلوم ما خلاص كان ام برو برو دمرنام برو برو دمرنام ما خلاص كان في مبلغ حاضر كان نجي جوار سو شان ما قبر من مبلغ كي وصف نابد غازنا ما انا ازم شكر بينم ازر سريان بس كم شادي بكم كاز نادمن ازر بر جمعيه بس كم كاز نادمن يعني ك مبلغ كي طاقه دركتي يعني
0: راست اري والله طاقه دركتي 300 حصل النتائج مرتهنات يعني بشخر بنيره يعني انها يعني غريك معلومه ده سواد براي ويل كوري يعني السريه كونيه لتركيا لو كنت لا بدل كذري عجب ونظنشتك
1: والله ما مستوي معلوماتي ام نزو كم زانه بن يعني كم زانه بن ها ام زانه بن اما بدس قهرني كي يعني
0: اري راست
1: حاجي كاسي ما نو كم قهرني كي اگر براي هيك شو براي ديك ديجارم ددبن برا بس ام خبي كي
0: اری یعنی شیوخ عشیران چه دادن دستوال به در اینه که رول عشیران هی وانا چه داد دستوال یعنی
1: ما مستا شیوخ عشیران دبی تمام چه بار شیوخ خبر مدن هیرو صبح هم بجوار حل بکنه دبی هم دیگه نتیجه که
0: ایوه
1: و هم بین هیرو صبح هم بریان خستنه دبی آه ایش هم حل بکنه آه صبح هم حل بکنه وقت مانی مایی هم سر عصاب خواب و او عشایران هم مانه
0: اری یعنی رول که ونا کانون تشتی اون در جور جار نری عشیر هنه که دی هنه رولی خواجی حکماتی بتر دیزن تما گیب هفرا قولن سوغی وای وی کورید که زارو که عشیران جی زاری عشیران یعنی گوره وای وکی دین کسی شخصیات باره اتصال نبون اینو کد نالبری وکه ون ورداوی دا چه بکن تما حالاتی آنی که چه دبن هنه که تلفون هم براند کنه اوجی باره که خواجی دخونه اوجی نسبی احتیال هند کن دبی کپرو کندک مدج بار و نوار محولات اونیش چه دبنه
1: اره ما مستوار گوه پرن ایوار گوه پردگن
0: نه
1: اره آنا ورهان محامی کشمه علی خست
0: اره
1: گو سه هزار دولار مدن همه حردین خلاص که مگو سر چاوه من تو کرد غازی
0: اره
1: گو تی او بکی گو تی از رفیس ترکیش تر بشینیم تی هزار و پینز دولار بشینی ترکی
0: ایوه
1: زانی او تی برای خواهجی تلتامن استیلان بکی تی پریمان دمدی مگو تمام شخص سسیان ببینه شخص سالس ببینه از پریت تسلیم میکم و نه الان تیم پری مبری گیش کی بیش نیتر کی هنگانی اول گیزانی گویا
0: نصابه نصابه تشتی آنی پردن برای من که مهاجر خواهم نه یعنی انسانی می اون دای گل لکن لکه بانه یکون دوار کنه هین دما ده هزار و چاردان دا جی گی مخطوف حتان هاجی و ملت وار پرش خلکی استان دا وار بان کنه حتا ببس اشتا
1: وانی مرد بیشن یا گیدین دیسه نفس عملی گو هزار و پنج دلار مدن از که به ملت ما سبی که جواره تیده به شغله ما گو تمام دلیل که ما برای ما فلان داره دیسه از داده مشکلات تنه یه دلیل تنه نه دبی از وار حوال بکم اوانی یعنی که بخواه یه
0: که بخواه راست داره اره اشتفا تجار وانا بزرگان برینی انسانان یعنی و تجار ازاماتان وانا که بس یک این دکوه و چرما که اونا ایدنو لیت چیرن که اون هاجه خواب نبره من تشتی آنی خدای آردم بکن نه جوره که نه دیدیان و تشتان رو تیچه کرن نه ری والا
1: تشتی آنی در مساحی نه دمائن دمائن مگو خیو اسپاتیو که مده اسپاتیو که چوچک خیو شونی سه هزاری هم پنج هزاری بتادن بس برای ما و اولی بی خلاص کرد دبین نه حیات پران نشینی مگو معنی تا خاطر که سری من فرما
0: اری
1: من هر
0: یعنی یک دو من هنه کنه جا امشاطا نج حمزاتا نج جهتی هنه آنینن و ای هنه در وجود نیوانده هنه مثلا عراقی هنه در مریدی هنه یعنی کسی تو دوام بلهجی خنج در وی سوری بار رشور کری هنه
1: ایمو مستا بره رقم که ترگی ما رشور دکرن ما رو رقم اون دو حکومت دو او ندن زانی بینی کو شونی وان او کرن رابون او خطا سکنادن یا کدن چه کرن یا فکرمه مغربیه
0: ایوه مغربیه
1: اما ویره مرا تو واسه زبن ام وی دونی مش ملت را شان مش حکومت را شان مگو خیو وی رقمه مرا تو واسه زبن و حتی ناجی ایرو بود 12-14 رو نه مت اخبار تا او یعنی او سلیمش مش او نکریه
0: اری حتی نه این بات تشتک دست خانه خسته خوابن
1: نه حتی نه تشتک ما دست خانه خسته جوی مبلغی 60,000 دلار داکت نه 30,000 دلار مگو خیو ام اجوارا دوستان ناسان فایزی ارینا ام اجوار اینه که دبر بکن دبی جوی مبلغی بیتر هم دانا کرن
0: بشخورا بنیره امال گرتنه امال نمیدیری شرکتان گرتنه نخودی فابریکان و معاملان گرتنه لانه تجاری رجال اعمال گرتنه و اعمال سر غرزان گرتنه لا نیو دمش کو معران دات شغل نه و 3000 دلار خوازنه مش خراب نه
1: اره مگود مگو خیو که مون مش شونه خاکن ام شونه و ما برای و گرتنه کیو وی مبلغش کرونه ده بین نیشه مش خرج کتینونه
0: اشتا بای سوریا نه برای ما برای ما ویتین سری مرانه شریک می وی ولاتی ویتین سری مرانه سریان زارو که مدربینه سریان زارو که مدربینه او تشتی هم پین نکانه جمعت خوازن تشتی که هم پین نکانه اره والله یعنی ها چاره پیش و چیه مزدم آنها اون چت کنه اون چت فکر نه پیلان ها
1: با چیه والله ما مستزانی چاره پیش ما ام روی جاره که ام دارن کی دبی فلان شیغا هم بین یالا کی دبی فلان شیغا هم بین یالا ما شیغ اکبر نادای ما عشایر اکبر نادای ام دارن گی دارد گرن او تالی رجی امر سره سکین نه ام بی بلکی رحمه پاره زکی مان بردن ام نال سر یانش خوال بند آنن والا ام هیرو بوس چارده رو نه ام نه چونه مالا خواهی
0: مشکره بنه یعنی نه حکمات تک لوی داره هی وی هانه که سر کانی نه کل که داره نه حکمات تک لوی داره هی دولت تک چوی بیا نو بخواه سوری یعنی و حکمات ها کانه چارا که بیمه کانه ایوانانی سوابق خانه کانه بگره برای و عیسامان ها پر واقع متوفای یکی اید کنه اکی برای پر کرنه فکانه وانا بگره کانه و ریبازی حکمات ها نپرن قی حکمات ها حکمات حکمات بس ها درای بانج ملت بستینه یعنی لبس آنی هر عرض استعارات چه خلکی را چه بکی که گوه نکانه مسئله امن و استقرار و سلامتیش خلکی را چه بکی حکمات ها منه چی ده
1: ما مستنها حکمات جمعه را لیخه بخواه ورن هم که ور روننه اموار رونن کیوی ما خوش بکن یعنی کسی مره لینه کسی کیوی ما خوش نگری ما مستن
0: اره
1: خدای دیستم که تسیم خدای کنه
0: اونی برای هم یعنی هیوی دارن یعنی رحمت دزی که وان که به یعنی زوفه فرد فقیرانه بردن و ورنه نیف زارو که خواه و حالا حالا حالی هانه خطیر البامه و حالا ایدن رابه یعنی ایدن ملت حتی دهان دش میره که کریا که ده هره براستن یعنی دینی ملت ما مزار امید که بانه دویجن مزدم هم که چطور هر نحاله به و پره خواه گینم بستین پره بمرانه بی پره تین خلکه دگرن و پران خوازنه جا که این پره ده همی زیتا ده هبن یعنی ام چه حالی دارن؟ شیکاغونه؟ امریکه داره نه؟
1: حالی ما سورالیان وانی بی نه حکی هره که خرابه نه مثلا مبلغا که من هی خیو از کش حسی که به مکوبانه نه برگرد انا ورم رد هرم چه سره هی نه بی از مجبور حسی که حول حکومانه که مکو ازن پره آبیش یعنی کسی که پران خورا را که نمایه
0: نمای راست ایده که که یعنی هم که چه بیشنه یعنی انشالله طعبه و باشه نره واناج زودترین دم وگرنه نفذاری که خواب سلامتی انشالله و سر کفتن به انشالله و کاری کن پید کنه محاولاتی و نفشل نه انشالله یاربی و اون گیشکی دردی و نه ایوطنه یعنی بالا خلکی می کمونه گیشکی لسر به والله
1: ساعت خواهش، ساعت و خواهش، ساعت و قرار و خواهش، مال و آبا، ساعت و ملت گی خواهشی که مرد بنا آلی کار، هم های وانش بیر ناکن و هم دخوازن ملت گیش کشی مرد آلی کار به کش بوی هم برای ما برای گیانه کرماش کرماش ما گیش کنه یعنی اشک اشک ما کرماش گیش کنه آمدنه
0: هره والا آنها در یه من برای را هم سر نیستات جد باشینه حالم نمگو دارید که یعنی مناشده کن بانگین خود کن همو آلی این هانه پی بی واندار ای هانه با باندور جهات رسمی اره و جهات المعنی وانه ام یعنی پرگین بانگوازی و ورن انشالله یعنی که دست و بگرن بارا ببنا آلی کار مداخله بکن یعنی چارا که جوه پرسکری که را بمینن و هیرو و چه بو و ثبتش تگیدی چه بو بری ویجی چه بو یعنی چه منظمات دولی هنه حکمات هنه مؤسسات هنه منظمات مجتمع مدنی هنه خلکی هنه به باندور هنه وجاهای عشیره هنه اعیان هنه روسیپی هنه وانا گیش که به باندور کانو رولا خابلی زن دبی کانو جواکی دنو به حرکی را به سرخواه چاراکی ببینی و به حرد جامعی رانا وگرین یعنی معقول جان و روح مقابلی پرانوار نگرتن ما امل که دارینه انشالله بگنه
1: انشالله ما ساعت و خواهش ایواریم سودا برمج مرا شاندن یعنی دیگر همه شهوتی ها
0: چه دوگو برای تا چه دوگو
1: برای مشوره که دبیم خلاص کن
0: لای لای لالا دبیم خلاص کن
1: و تشت دیگ داد مدار را که بی
0: برای تا دبیم خلاص کن تجي تشتاك دستر ناكفي راست
1: لا وار كذا مذكبي
0: وار كذا مذكبي راست هر بازارو كوي دياوي هف جناوي برايوي بنه چه حالي وانه بنه چه دومانج في بيرينه راد بيه هره والله ككو خوده چه
1: اشتا موني مامزه
0: نه نه دبه ككو بمدید خیر و خوشی دن انشالله بگنه انجامه که انشالله ایرو صبح خبره که خیری اون ببیسنه انشالله انشالله
1: ساعت و خواهش مولا و با خودش و رازی بیر
0: سرچام سرچام
1: سرچام سرچام سرچام سرچام

0: بله هم جارکی ودگرن مجارخه و نهاجی مصطفی قادر اواجی بسمام محمد قادری حاطی رواندنه بمره که مصطفی صلاب و ریز و روش باش
1: در چاهان الو سهلن
0: چاف سر بلان بین که بری گیش کانی یعنی و برینا آمگیانه ام گیش که بفدرا و جانه دنالونه براستنی یعنی ام یعنی بحسرت شوپی نجی بری و مزدوم رو دن کرنا بطر جدن دک ما اون لسر پیانن و ده هولدانان دانه اون پیکتن یعنی یعنی نها جوابش توت خوانه نه اون گشنه چه ارمان جه اون چل پیشوه یه مصطفى والا
1: خالا چه ببجو من ازان والا هندره ما برینه
0: اری
1: کی جنها گشی گدار مدگن
0: اری
1: یعنی بو روجا چندان گید بیزن و گیان دیجی ام پیفون کتن
0: دوی
1: شیخه که ام درون
0: راست
1: دوی شیخه که ام درون جم دوی ام خطری سر حیات خوش دکن ام دارون نیف عربان على اساس اندیماجه على اساس سوزدان ما گو ام نیسکه کردان آبن گو قدیا و اندیماجه خواه ام پیک دینن خلاص ام جی دکن حیات خود کن خطری دارن نیم عربان تن ام لوی زلام خو بگرم ببینن ام نابینی چی کس تشت کی یاد دست مگید ده رو قلن اینا هف چنا کن چه مسئله از فهم نو و بو چند روز نه ام کت هلاکت ام چه قوز دگرن ناگرن ام نابینن جاره کش دیر تلفن ها آخر اتصال دیر دنیا ها تلفن ما کر گزلام ول دیر نه ایجار مهنک شان نه دیر هر لوی در لی بگرن از نه در دور گرگی لگی و دیری که وجیب قربت حتا جنوب رد نیو عشری بگار و نجبور و حمید دهام و وادر مرنا هر روژه و کارمه
0: اره
1: ام حتا نو بده خیلی نگیشن تا ارمانجه بشکل در جا که دیاد
0: بش خرابنه بلکی نل دیره نجید بیل دیره نه دراموند کنی یعنی بلکی جا که دینن بلکی دوا گندان دانه تو یعنی میری نزانه
1: اره ام نزانه یعنی توی بطی خالو یعنی تما عشری بگارون نه ونه زلام ما جنب گارنن یعنی گور آگاهی گشتی ما صد هزار جمع احمد العراقی بگاریه مجرم بلد حمزات و حمشاتان دو بول راس لعنه زلام ونج پرن یعنی با خلای ونه پرقه ونه نهار کرنجی ام نزانن هیجار جبر رقمه دانا کمن خورو نها مسئله 15,000 با 20,000 با لحور والا خوبه ما ولی کار بنا من مکنه خواب بفروتا من مالا خواب بفروتا من دار و زکنه خواب بفروتا نا من بدا دانا کمن جبر رقمه ام بری خواب بدن که داره ام چه بکن ام نزانن ام لحف شاش منه یعنی والله ام لحف شاش منه
0: خوده کسی شاش نکشته وای یعنی اونا ملحف شاشت کنه که که من یعنی انها گوری مزدون گود گوبره 600 بود داکت نه 300 دیه
1: اره خاله من ها 300 جی نحله نها 300,000
0: نحله راست نحله
1: پیدا نابه
0: آن پیدا نابه نیج مارتن که که مملتی ما کار کرن سا غرزان شخارت شغل نه اما ایوانه 300-400 دولاره دوره 300,000 کشتو تو که اره والا 300 سال کار کری که گره گره پرامونه وره حسیری بن خدا بفروشه سا در مکه
1: والله خالو مدونی قیم کر یعنی مگو ام ماکنی خواب بفروشن غرازی خواب بفروشن عرض و ملک خواب فستقی خواب داری خواب تدید چه قصد تنگوی هاتن

0: كل ما قدرت كي حر كسي كودان دوري كي حر كسي كردي وعرب وتركمان وشركسي بشريف هم دنگ خود كنا جيش كون كوبا إنسان ما رزقار بكنا
1: هري دبه كو خلقي ما هستيار به خلقي ما جيد في وريدا خدي قيرت به رولا خو بلزن به هفدارا باندورا خو چه بكن يعني لسر رئيسي عشيران دبن لسر آلين حکمات دبن لیره و برای خسر دبن کی که کانو به رول خبری زد بکن ملت به هفرا تیکه و لوی تفگره اره تن نابه هر مال باته که تنی وان بتر که مرش خارا پی باوه خواه کوه ای پی برا پی برای خواه کوه آنی و یک یک اما هر نوه ما بخونه آنی نابه دبه ام به هفرا هفته این قاز بکن دستی هفته بگرم برای من و پرس که ریکا آگیش کانه ای که بتنیشه و سباوره سری بیجی بری نام آگیش کانه
0: والله راست خالو ایسان بقیرت هی والله خالو نا حوالی که موی داره من رای من ناس نفت رفیه تالی ناس کر راستی من را کهتی سرکه انو با ویدیوی ها ناوی خواه محمد مسته ورد بینش کو بانی ها او دقا که او جامعه من نا ترکینه به ماکینه خواه به پره خواه به هر تشتی خواه به مصف رحی منی بناته ها دبی طالما کو کرد ولا شغل خو غرازیش ساکنان دی اشتر به شغل خو کار خو ساکنان دی او جامیره مدر کتی تاگره در که بر نودن نودن آنها ام که هر جم حمیدی دهما و نظم که هر این ودا او جم بتر خوش ناست که ام که خونه عرب بخل مهرن ام ادنا سلامتی و گرن و نگر نظم دم ام رد کوین ام تکمیل ادنا مولا خو ام دی ویژن ام برکاتن وقتی ام جی چون ام جی پسما می خونه چتن لا حول ولا قوه من قادر خو تعالی سر ما کردونه ام بیکاسنا بنا یعنی چلکی کوسیه بدنه بحره که وی حد دوار در طول در حد واسواره یعنی اونیه من
1: اونی بیا
0: دم چپ کرد والا این بانگا ما خرب کرده که شریف را
1: نه هنک ویدار اختراح دکن دبی رواسقای عشیران با ما جهانه طالما دارنا با خودی عشیران وانجو خراب بهرن بکی تاثیر لحفظه بکن یعنی رولک واه بنس
0: والا خوالاش در چکی بیجم دم اکی بره وانا لبایا که مقاله باندو کشتن زانی رئیس عشیرون ای جبورو و ای عقیداتون و بگارون و ای حمیدی دهام و شمر و نفقالی بین حوات نجمع کو بانی گروز برکی و بیست لبایا مقاله باندو دارم مفار رئیس عشیرون گیهاتن رئیس عشیرون شیخ محمد مورو بسمو میمه مریمه مگون باجی و خونه و کو باکر
1: افنم
0: ایداد وی فرقه دا جی مدنگی خواه گیهان دا گیش کر مگون ام خوادی وی ایسانی هانی کو و کشتیه و لبایا مقاله باندی بلکه قیرت دوم بگره او جیب تفگره کهون ببینن با ایسان ما از دنیرم بیدنگن از دنیرم بیدنگن
1: مخابن مخابن حال و دره اند بیجنه یعنی هر کسی کانه رول قبلی زی رواسای عشیری ما کوهی رو و مودعه دا و نحرکن ایسان ما نادسی خلکی دانه و تشتی خلپی نکانه جیت نخواستنه که اونجی نحرکن رول خواه نلیزن و به من نگرن و تنه می ریجنه خونه بس و نه رسوپی منه نه رئیسی عشیری منه گره گره رول خوالی
0: والله خوالو
1: آنیه
0: والله خوالو
1: بس امنه سر سفران و سر من سفران رو نیم بخوان یعنی امنه بس عبان تنیر خواه کن لازمه در درک آهین دا خلکی خواهی خواست بکی رول خواه بلیزی رول رئیس عشیره ایو
0: لخوادی درکه
1: خوادی درکه براست
0: بینی کر رو باب اکی خواه هیرو بینی کر رو باب اکی خواه دنگی مکی داره گیشگاه بی دنگی داره بینی کر رو باب اکی خواه که پاگان خواه سر بی ملکی گرن یعنی بینی صافی میده کد آوه دا به هم نظام کچه دقیه تقلا بر او برش هم تقلا بینه یعنی وقتی که تدیف و فلمات سری ما منه تو کس خودی متنه نه یعنی پشتا متنه یعنی تدی
1: مصطفی تشوره دکی ناتش نه نه نه لجناک ای انتگراسیون ای حیوارانه ای دونستان داره نه ناولید کن کمیتا تکلیان یعنی لجنة علاقات یعنی اوانا هر نه باوانا باری و بری خسر اوانا جهت ناست کن اوانا یعنی علاقاتی خواه فرنه دستی خواه دریجن ادبی خواه پرلوه داره بپیچن کامل کاری کشوارا بکی بلکی تحصیل رو بیتشتی ها بی
0: ای والله ای ویل لجنه زانی چیه خال من امنها یعنی بینی ایسانی که لشارع که و لقوچ که و لقرما که و شاقه که بینی لزار خواه بگره عین الما ورگواتی که میتور اکته میتور اکته شارع اکته امنوی میتوری دنیر امده عجب پیاش و میتوری نیست ولی برکه خود تعالی رحمه که بکه بر دلیمون بازار ما بردن میتور در بسبه قادر محمد اسس بن امسری خادن برخواه امده بوجنه یعنی در فتی که امهر لجم وی جهته بگرن قنوه اونا گی خواه زانن کردنه کتنه هلاکته دگرن لزار خواه گرن آنو بخواه زانن نواز اكيد بنجيشا مثلا جهات مي حكومات اي ماجي اي سيكون حمو سيامان عفرنا اي مي اي مي بن نبو انسان مي هون انسان ابو المظلوم ابو المظلوم ترما او شيء ريفبري كي كورمانجن لازم او شيء تداخل بك يعني نظام چرا كارن نظام
1: ان شاء الله کو حطنا ای کارج ورو نه ای کار به یعنی اذن کرگشتي هستیه وقت دیجی اذن دنگ ملول بیا دنگ زیزو زلال نه نو لا بره یعنی بانگینت خوازند به مرها بکن ما خلاص کن یعنی او جهت دیجی یعنی به حال لا حول ولا قوه کی چب کنه فقیر
0: والله خور اشترا یعنی گوتنا طالب بجم یعنی از گوتنا کرو په خوجر به جن راستي هر کده کی شریف انسان زلول و هزر په وخت کې راځي وره ایشی کې خدای ایشی کې پرسته کوي وره ایشی کې خدای انسان یوه نه پدل خدجوته وره جون پرسته کوي پس ما من ما بونګینو خدای کې مې د به مخلص کړي ته جاری یعنی تنازل نه کړه او نه کړه ها کدی روشه کې بر مرنه د به وره مخلص کړي وره بنه چی بفروشه مخلص کړي یعنی مرته کدی روشه کې خرابه واسه به جن کدی روشه کې خرابه خوښ زونه افره مثلا افره په کوسه په پاري د بیژن ام تو پکن تننه یعنی ام عرض او خور ملک او تشتفه حار تشتفه بفرش ام نکو درخن ام جی در نکد بنا خلک نچونه دران او روپا نظام شخور معیشه تو خوبه کند به اخی خدا خو ور نگریدان برم تی بخونن به تولوژی گو اندیمو چه بو رئیس شرع سوری گو ما کرماج اندیمو چه بو نگو ما با چطه متنا پاک نکرنه ها جا خوبه کن گو خالصه کتا دارن نهرن ما پیشگیری وکری ما حق و مافی و حقوق و دایوه نظام چکری هرن کاری خوبه کن هرن ورن ما جی باوریک جی برو چو ام جیش خورا متاخم و حدود خود در باز کرن ام کتنا نو آلان وان و عرد وان پشتی ام کتنا نو وانا به دهان کسی مهات نگردن بری مجی و امجی و هیپ مجی و کردن حال سر پشت ما عشت بنه بنا سر پشت ما عشت بنه اشتر ببیش
1: راست داری اره گله که سپاست کم مصطفى و جاره که دین یعنی هم دین که خطا و دین که باد کنه و هم بانه جهات معنی گید کنه جواکا سویر و بری حکمات سوریه رؤسای عشیران کسی هانه بباندور کسی هانه کانون رولی خواه بریزن ایدن دوی مودعه دا ایدن دمیری خواه دلو تفگره کن بحره کن روژا قیرت و دمیره گله که سپاست کم انشالله خبره که خوش و گشت ببیستن انشالله
0: گوتنا من تور تالی اشترا بیشم او گوتنا ما بلکی بگیوی انسانی جی او انسانی کو با اندیماجا چکری نظام ناوی خود چی بو مروان علی بو نظام ناوی خود چی بو نظام ایکو با اندیماجا چکری یعنی ام خواباندن راستی برا دنگی ما بگیوی جی ایشالا و دنگی بگیم خواباندن اگر که زانو بو کسی وانی هنه کرمان جان بوی هلکاته کن دوی حالی کن دوی لسر سوز خواب بسکنه با انسانان یعنی طالب این سونو نمیواره گونه نه ام سوری نه ام طالب نفوس ام سوری ام گونه نه ما چکری یعنی
1: راست
0: داری بابا سپاسی آوات کم سپاسی آوات کم سپاسی آوات هر کس ما بدارد ده
1: سر جوان که خوب بمند خیر و خوشی ده و انشالله جی و دمک نزک خبر که خوش باگه انشالله
0: انشالله یارب حد کرده که قیرت آلی کارم بیه رحمل دی بابه
1: ام جی وید خوزنه گل لکی سپاس که سر جوان.

0: بلي وتلفونك يدين بوردك بمرة هي ألو
1: أيوة مرحبا
0: مرحبا سر جوان
1: شو نرحت سلامتم
0: صحيتي خوشك من صحابي شتوني حالتها
1: الحمد لله مغو ما يجي مداخلة بكم لسار في مسألة ما قندي منا
0: ها ها قندي ته
1: و قندي منا آري
0: آري
1: ايه هو تابلو من انه قاز ورد هيرو شوره بك يعني كنا حركه يكي ما وري غرتن ام كيف دعون ام كيف دعون بردنا لا ام كيف سوزي حزني بردنا ولا ام كي بانغي خديسونا كنا هيرو ياك وتي غرتنا شي شغله وحفص نظام تشقص خورد حفص معناه بي خبر بي كاسينا كاسنا كتا بانغ او كيلو وري بانغ يسونا كي كاتنا کو بانگ ها با کو اوده ایسین ما با این ام و خیطا شور با گندی خواهده دویزم تبالی من هم چه خواستی سو نعوات فینا هم حتیفان هم نزو شوره بکن هم هم دیگری نه هم هم بانگی خواد کنه خلکی خلک باره فخیر گبین من مدنی که چپ که یاردمی چپ که یکی پولینونی خواهد که به هم ده که دولار گی مده که ده دیو مده که پینج کو بانی گیدو بگره یک کانه هزار دولاری تره نو کو 3000 به برخال کې و هر یکی چې پوري نو نه خاط کړو پیدا بس 3000 6000 دولار ته دا برده به
0: او نه پرند خوازنه ورده کوم او نه قاله په او دی بره مره تی کوم یاردمې بکنی یعنی به بګارن تاثیر په بکنه
1: فهم دې فهم فهم دې قصد من کو یعنی ام په شکل عام دی از بین میونی کوم نیدو بکل مویسونی هونی مدنی بین عادي تمام به بند ام دارن دې شریف علما گی شریف از وی مسئله بس کو خدی سلطا کو خدی ایونی کو کی قید دیو کرے ای کو شور ار کی منا و موتر ای کو ونی نا ور گون قرمان جی کو ونی منا اوی کو ونی ہے مری مدیر منطق کو ونی ہے و دنگ ہر ور توانہ گین ہو تلفون و تواصل بوی خبر مرا بونگے مگنا لجن دیماج ہے کل کو ونی ہے بل حسی کہ ہے منا خانی کو محافظ الورا منا مواطن و در دنگ گیشت کور الارض ماهین مواطنه که فقیر واره سر ازعا که شوره بکه بگیری فلانی مونی بی اما نما تشتک نما ایسان که بری خاکزه که حرب بشه دومینی پیر شیختر نبون یه رو کشبره شیختی کن وقتی مشکلات بون داری بری با خورتان دادن ای رو کشتن و وا فوده ها و وا تشتا چه بو هم دفر رو درکتن یه رو حکماتن بس کنه با شیغانه کشیش مرا بکنه کشیش بلاش هر نه کشیش مرا بگرم حتی هر چه هرم قیدر دیوم پره مکو پره منه به نزد خلاص کن ای والا یعنی تکی چه بگی تکی حالا بنا الله یفک اثرک الله یرجع بس طلاب حسبی الله هر مشکلو که ما به همکل بین دی سیون فقیر البر دیوار رونو دستی خوابان کن بی خوده و چه که خوده که خوده ها قل دو مران يعني تشتكي واقعي مرا ما سرتر وچاتم ترى چه حالي ملتي ميوني وي هو ويني وي گرمه دست خدای بر قبلي غرازه به شغله یک جواره ایتی هانی تالی و پاشی تببه و اجی هذا بنظام جو کی بری خواهش بیدم تنه
0: مانی بیا اشتاد ورده
1: والا ده حد تشتاک چه بی دارم خیتابات داد بیجن شوره دکنه قصیدان و احی مرا ده وی سانا
0: ی سونو زنه
1: که
0: ماری
1: چه
0: بیجه
1: چه شوره بگه
0: یه
1: اوجی مشکلات وای نه مثلا چه ولر رشت ما فلان ای قال انه از مواطن که عادی معنی مسئول مکو از اون تشت کی بکم مشکلی من مونی داره جهات مختص ای کو کی بنه وی وی ملاتی شوره بگه ای کو مسئولی من از مواطنم بر گنج این منطقه

0: وحارتانينا
1: راجتني وصلت كاس ما قيتوما
0: كاس قيتي ما كاتو وانا بيني في الوانك تازي مواطنة لدرجة تشتاك بيا كحار تشتاك بيا ام دور بي ام قرمون بي بيدن ام قرمون
1: تشتاك بيا كيف بس فهم بك ما راستا تشورت كي انكو زاروكي كتشوت كافي بيرا كي عرض وعزمان وعالم واعلام ودنيا وحكمات جشكي استنفارة
0: يعني
1: دي انسان با وزارو کنن دي انسان خودی مال با تو عائلنه دي انسان هات نه رواندنه او تشتی
0: کنن خودی مال خواهد نه جو کنن بایی که با اندیمو چه به مزگو که اندیمو چه به و دیسو همه جوی بیتر بمدرنه اما کار خورده ما پایی ما تجارا رو که منطقی خواهد نشغلیان اما پاتوسان لغرازان عمل نبوجی هم نو پوچو قبر خوچی کوبانی و دران و بران این ناس بکنه زانه خورد غرازان
1: آره

0: کنه جی هانا امبی خود کنه کس فرمی کش کوبانی دا درگه و مانه اتی ساله وره با مدیر منطقه وره با مدیر منطقه وره با مدیر منطقه وره با علی تمی که عالم گی بی خود که مسئول گی وانیه تمام زمان بیه بینه وانای اجی نه وانی خواه بگی نه اوسام تمام روی وانی دا یک هر جان دا شغال خواه دگر وانا ما که فقیره که بینه ملی شریف چه که زمان نه شریف وانا ای دزانه ای خارن و شارتن برن چون ای فقیر و فقاره جل ارته شوید جان و ای هان ای وانی بو بله. ای که برای رسمی خواهد درو دنه تجد بوی رو کس اگنا خواهونه ای رو که روی مشکلات بای اونا تنن ای که دنه قولای دبای اونا رسم و علمی وان و نیوی وان را دن ساعت آقا خواهش
1: سرچوان گلک تعلیقات براستنی تنه لی ام میوان را مجهول بون امری ایبو روش باش بود تسرچوان باسل آقا محمد بکنادی روش باش هنرمنده هیجا امری ایبو جد به آرتا نفیزا که خوش شکرد به بپارزن گلک سپاس امری عزیز جمعالی جد بود تجی روش باش ابو جانات امر روش باش شام حطانی کوبانه سرچوان خود ایوانا بگرنه گیش که دعان جمارت کنه براستنی اری والله دکتر ما مست محمد جاسم اری به وانا بسلامتی و خیر خودی خوب اگر انشالله عمر ای بو جاگ دین وانا چه تن ارجان خود دکنم به سری تلفون را وانا نه نگرتند بی زوزو دلیل الاسمان یعنی به والات تشلیحی و رواندنه اری والله ملت نصیحتان دکه بی که دلیل یکی جی منطقه که دور غریب رسمی مکنا که جوار شان وره و مکنا ارزانه به بهره یا بیره کمه ورش مرا بکوله یا انجی کاره که ورم بهره بکن دوی زیزو برا کرمانش خود حدر نقل بینن و حضر بن بالدار بن یعنی عشوهی حرکت نکن یعنی زمان هایی که خرابه هم هشیار بن به هر تشتی مرن و هر تشتی مخابن اره با کسی که فرات جواره کره شیر اینا مکن علی آرینجی دوی از بیشن دوی خودی بیره علمان را قله دوی اره والا او هنگ دوی بیشن جی نوری عمر جا دین دوی جی دوی یعنی رولی سروک عشران دوی مجاره دوی مزن بی خوش بی که هرن یعنی هنگ جار دوی بی که حکمت جدی بی مؤسسات و جهاتی هنه معنی جدی بن جهات مختص جدی بن و هنگ که کنم انفی ملفی بحره کنم پیک هفن فردوده تأثیره بکن دخته بکنه لی تنه توانو بردی وانوش خوره هرنه باوی رئیس عشیره و باوی داره و ماکنه که هاتی داره تنه موتوره که هات پاشی نیل پاشی مشکله هم اره والا و هر وحا ما مستبا باوی مرخوا سلاب و رئیزداریش بوده سرچوان دکتر از این مستبا علی تمو سلاب و رئیزداری هر وحا خلیل سلیمانجی روش باش بوده جی احمد شیخ و روش باش ابو حمود شیران روش باش سرچوان حمود صالح صبات جی بخیر و عثمان احمد حسبنا الله ونعم الوكيل سرچوان حسين بكر بكو ابو هوگر و سرچوان با وی گور سلاو رزداری صالح رمضان روز باش بوته با وی لوانجی روز باش علی حاجی روز باش بو گیشکان مصطفی حنیفی و عثمان ابراهیم هر بها علی سنیجار علی سنیجار روز باش بوته جی بله جاره که دین بانگا وازیا خود کنه هر کسی خودی باندور کل پیرگینا بانگینا و کسان هرن و مالباتی حمام که مالباتی گاروزه خورتک 25 سالی مالخه مالک امری خواه 53 سالی دنب لپین چطان دانه او تشتیش خودی واند خوازنش طاقتی واند مسترن نکان تأمین بکنه فرحی وانی خطره ده یعنی یان پره یان مرن اندوی والاتی دانه بیرنید خیر خوشی دا هر شاد و بختوار من تا خلکه کدن.

دما باش بروجا وخوش به گهدارین آرتا و گهدارین برنامه یا رادیا زین از دل دایوس بورما هیا ما ساعت کیب گلک مجار جستیدیو یا آرتا پیلانوت و نه نقطه پنج باجاری عموده.

گهداری ما ایرو 28 ماه هفته یا روزا جهانی التهاب الکبد در روزهات یا دست نشان کرنج با هشیاری بیتر ببه به وین خوشی و خطره وی التهابه ما خواست بیتر ام بحثا جنین دو جانی بکن دماغو اب التهاب کبد بوانره چید به چه تعدیل واندکه باندوری الزاروکا واندکه رحت تیجی هیا به تمامی پشتی ویلاده زیده تر کی جان مهن ایگو تعدیل دکن دکتورا تمادر محمد او بسپوران خوشی جناوجی رح حسابه ویل سر تلیفونی اش باجاری قام شلو بمره با پیشتی ویسترانی لبزمانی عربیه.

0: بلی گوداری معاش خواه وکی کوبری است رانی جمعانی سر زمان امی چاوه وکود بیشن استمتع بوان کلیه خوی خوش بکن و لکه لکاویش مره وان کلیه خوش بلگه بکن توازنه که هفسنگی که نابرا واخینه اوی ماموست یوسف سپاری پروردهیه ماموست یوسف احمد اویج مره بیش صبحات بخیر با
1: صبحات بخیر دیانا صبحات بخیر سیدان صبح گودار بخیر با
2: صبحات بخیر به ماموست بنرینا تا چما بوی وقت چطه که سرکل جم خلکی کو او کلین خونی جیانی روزانه بلگه بکن و یکسل سر سوشل میدیا بلاو بکن اویا چقی سی باندوری لوانده که و بیتر جو کی جان آلیوه
1: صبح بخیر دیسا استی وقت به مناسبه خوش یک دخوازه تعم که جیب بکن بری افتشتن نبو تلفون هر دستاتن نبو فتحمک جوی مناسبیت کر چه زاروک چه ویت عید میلاد جر چه چت چویه سیرانک دارو گلم خوش شکلینه تا هستی تت شغلی تا تعمک جید کر آنا مثلا تلفونا بویت حر دست یعنی چه دستی هی تلفون راشتی و صورت آدگره چه کسی هی تخوازه وانوی نیاش خور وقت به وقت بیر آنیم بهیل نشاشتی آوایا لی شاشتی آوی نو تا چوی جی کی ساعت که تا صورتک دو گرد بلا لی تا ده صورت آل بر نفس آگولی و لقطا بگرو تشکی عفوی تیتن و جبوت بلا بک نجبوت شخور هلین اوا شاشتی یعنی هم تا تعم که جوی کلیه ناک او مانا تیلوی دل ناف گلای ناف دارای دعوت که دی امی بیشن مناسبه که و جالی که دبالا تلی نو خوشک به و تیبل که تلخب نزعینه او جه گتلی تتعم که جینک بس جبو صورت خوشک به دور داخو تتعمی جه بکو خلک تبین فتشکی جواکی تیده اینو تشبو خلکی دادخ بس شک پر از نابی گش آده تقلید جی هی یک دبین یک صورت آدگر والله ازی جی بگرم تگرد جخاره وک بیر آنیش کلک و تداک و جا برامج جی پر مثلا تداخ سر سوشل میدیا برامج خاص ای صورت ها وقت به هی ان استاج بو صورت ها امی بیشن مولو فهم کری فچعف هف جید که من خلق یک عید میلاد آخو چید که کیف آخود کد مال آخود یا چویی دورک خوش دیب بین او صورت بون بس جبو داخ سر سوشل میدیا و پیش خلقی شما دیانا صورت خود آخ سیدانی او جی داخ فتشکی تقلیدی تیده او تقلیدا هف دکن ایرو تبی مثلا مناسبه کوک دعوتی مصروفة لصورة وينو فيديو دعوتا تين كرن قلنن أو نيزيكي قلنان جبوك وي وقت توسيق بكن في مناسبة خوية دور ليفا قرن طيب بريجي افتشتهمو كيف أخو بك لدعوتي وصورة حرتين قرن أنا مخابن بويتشكي تصنعي إنو تخطق قالبكي جبو صورة خوشك بين جبو فيديو خوشك بين مصروفك برجي ليد وجاليكي تقليد يك شعب يعني وك ديانا مدخلك داني برا آم نكيمي ويب فشو مناسبة بيوان تليب نارد وك نارين انو تقليدك جديد هي تقليدها غيري خدكن تعداق المروتيت تعم كجوي كيليكات تيد او ساعتات شوي جيكي قل لك هن ايد خوازن تعمي جيبكن راستي دما درون جيولو تلفوني خود دقرن شو استعم كي جو بحري بكم شو مسر بحري نشاش صورتنا جو بيرانينا بقرب لي از دويز بهنو تتعما آفي و از بسبح موروني بدوري تلفوني بافايا از شو من آف داراولو از شو مش مناسبة هي آجواكي غرقولو بك
0: بلي ما مستهجرن بحثا زارو كابكنو كسين سيبا مراهق یعنی تایبه تیجی تجی آنانی سر زمان بچوک مزین تلفونی رو نواده استی واده یه ایجا مال بعد گره که چاوه تعامل بوان کسی انزاروک و مراهق را بکه بی یعنی هم استمتع بکه بوان کلیه خوی خوش و هم جی نمشکلی که وان چندی من بلگه بکه و جم خواه ذکره بخیلا
1: بریگ مال چو دور که جمعی بین چو سیران که جی که خوشه ام بانک فلت مالی گشی کن ورن ام صورت کی گشتی جماعی بهور بکرن هر یک جی تشتک خوست حالی خو بگره برا لی او تلفون امیناک البرچعوی زاری خو دما ببین ام دستی خود دنگولا ام بهندکن ام دستی خود خناف آوی دوری تلفونا وی او جی وک مبکن لی گدیو باف کتن صورت آشخار دگرن زارو که او جی دعو بکن ام نمونن سلوکی مد بسلوکی وان ایگ تقلید بکن یعنی اف یک آد دوا انو ام هاتن تعم کش خواب کم نه هاتن بو سقین انش بو دور ام تعم کشی بکن نه وكبيرانين برامجو لي دقاوي استعم كيجرو نشنا خوش سيرانا خوكم ان مسلا قدي وباف يا خوهو براي مزنق او دات خنو سر برامجا وش خلقي ري شو خلق ببينن وجبوع جاباتا بين وصاروك جي جعفوان كيف ام چتكن وكمتكن راش تلفوني راشني رانشني او شراناشني بازو او جيب دار باز رحلي بطب وقتا ويدا قردو يرحلي دي انو دمك خوش بمال باتا خور دار بازك ندمك او لقطان خوشك بقري جبو خلق دمك خوش يا نارينك يا اعجابك يا دل كيبشين فام نمونا نزاري خور ام چبكن ويبدو مد
2: لآلية كيدن جي ما مستعمل كارن نبي جنجي يعني خوشبونك ويناجي هي يعني قرتنا سورة تانيان بان دي منانجي دي هلكو أو بيراني نيهان تميد بالا مرود مينو ورن بلغة كرنجي جا مرود يعني چاواد كارش جوي آلية هاني جي سودة بگر يعني بنارينة كإيجابي أملي بنارن
1: بلي ليمنا مسالات وينا سورة آدمات بقرد مناسباكي دي وك بيرعانين چارو دي توسيق دي كشخور تشكي نتشكي شاش افتشخور دي كشبوشتر بمينة بيرعانين تجعف سورة كيف او روشا دي خوش بي بيرات بس دي روشا على اساس خوش دي اوا سيرانات چوية دعوتات چوية عيد ميلادات چوية تتيك هوي رسميتا هان والخبنا زعين تعم كي جينك بس جبو صورتو فيديو خوشك بين تتعم جينك ريك آد دوا يعني تهشت جبو چه جبو بلاكرني جبو خلقي ام دي جيفين اف خصوصياتي مالي اف صورتي تي تايبتن جار كي دنافر تايك دا خستش بيناي بس ببعادت انو تصورتو فيديو دقري رونشنيت بهوالي خور بأهلي خور ناشتغل آ گرنگ شتار صورت تو ویدیو نه جبوت داخل سوشل میڈیا آ شاش اوه نه سیباقه مخابنم کتن وی سیباقه کس جمعتن نه بی تلفون و کس جمعتن نه صورت یا ویدیو کش خور ناگره بس هی ای کاری داخل سر سوشل میڈیا آ شاشه و هی ای وک بیرانیش خور حفظ بک دماد لابتوپی خود یا تلفون زاکیرای خورد به برنامجه درایف مثلا بحملینه دلکوبه نحو جيت راج وقبري ويكاميري بخور وفيلم بحمضين يا راج سورتي خوب خور تلفر سورت قرتن بشي سر انترنتي درايف تشو اوروبا وسيقة بسورت ببيراني بچمه تا وسقاني تكار الورفك ودرباس بي سهولتك تيدي كارغل كي سهلك تشكي پرباشي تكنولوجيانه وقوان تلفونان بي سورتي قل كي خوشك مري تنبون تحميد ومختبرات مختبرات انا عمليا تن نما يعني بويش بو سورتي أبي رسمي أبي جبو أوراقة يعني وك لحظة خدتي بتلفون أخدت الكبتي بوسقين وأفاياتش كي كس دي جيفيناتنا لي بس جبو بلاف كرني بسر سوشيال ميديا وإعجاباتي خلقيت بينا مخابنا نفيد بينا تتعم كيش روجا خوناك يا جوي مناسبة خوناك أفاشاش تي دي
2: جيلك سباس جبوي تاما مستا يوسف أحمد السرفان قوتن انتني خوش كنت مرة بو ساعتها تخش بها
1: سباس سباس
0: جالك سباس جوتها

جيرانا عزيب يا رمت باشا ودي كدم نديش غيني كتليب يا مدي سيكا جكلي سبي تنا تنا هيدي هيدي دادن دمشيان مچقا دینو بالا خدا وان هر سه کچکا مشاوان هر سه کچکا نبو مشاقای مقام حاکم سریس به مفرد یوز باشیا دنگی وان کچکا نبو دنگی ناقوسا مفردیا وقت بره وان هر سه کچکا کتی کاما خی گنده مده بهنا مسکو عمبری

0: از غشی ممزارو من نمازانم جکی جا آلی و بیم در را بیم
1: آره
2: بابی فرید بیش

0: مال نكته مال تجاركي سوزك من مرضات قولولو كركو فقيرو بلنغازو اشتبه بنازو وجه محرام ميرا المحرام بيس كسيناكم ايمي باندك دبيلولو كركو فقيرو بلنغازو راب خبر دناف هبالو هقراسي شار قروشاش خورة بيداكي بانك دكالا ريسبيا سجلا مالا بابي معبدالا خودي بحفق دا جاردي بخوازيني برجا كاركي وره مش بابه من بخوازه اگر بابه من ندامته خبر دقامش رو که خوب پانا شودی سه چار قنبا کندراب کرا بازار که وره جاردی مش بابه من بخوازه اگر بابه من ندامته خوب بابه بشته بدریه مالا بابه مکچکه رو ننی روشا داره شنقه دین خوب داردار
1: که
0: ازی وی چاقه مقابلی چاوه دب سکنم دنگه کی بقی ریگی مکه بهوار کم ازی بخیر خوازه دکان باقه گنده مدن ما بدست منو دلاله ماله بگر بردین سه چار قل پامه درباز که ایمه حوانو خوگرنو بجنو بالا ایما حمو اسرا به تاکنی حانال دویچه می از غشین انزارو من نمازانم شکی جا آلی

عاشقله به عم خدا خبر فیا آشن علبه البج فرا ابو بکدنی اوها ندودانی اتاقانی شیبونه آشن بادلی منو ترا آبی دبیدا آخه کدنی ایا گلی دم عادی ایبونا خودی هوشعبی عذاب علی دنیجی ایا عذاب فرد دل آدی عذاب آدی ولادی عجمی رضی خدا خدا اشخاص عالمی رضی خدا خدا مرا عشر و دست آبی تور نیم آره لی اما ایران لی امان لی امان لی امان لی امان لی امان زمان و توی آبیم.

0: دل شمالی دنیا عجب تره دن جو دکت درمم کام شب دمی قانون شان کبه گردن یا چی من گینی دل ایل شب ده تمن و دمی بازن ایل دستا که مرا کل پشت خزه مکا اران لکا بی تاسا که زیر باول دری گوارا که حیدری خنی بکم مالی دنیا یا نیوانو
1: عمر بگردان

درسی باکم کرازه که کتانی شمتلی شولی حلبه کرازه که کتانی زمین زیاده دور بشه خوکم گزگه که شولی بغدای ورگرم دیوان خانه مال باب خوبینم برشینم خواهن که مو میوانه خوبینم بدلانم بزار چینام بکلینم شوزه سکره دلیلی خوبینم دنابتی گزرم مکا خود گرینم از دانم خم کفتی دنیا اگلک دانم جفا شمینی شوزی زر

خرابای و زن دخما هر سی براکی خوبی میاد ردنی غم و زن دخما هر سی حمالو که دوره

دما باش بر رجع و خوش به گهدارین آرتا و گهدارین برنامه یا رادیا زین از دل دایو سبورا ما هیا ما ساعت که بگلک مجار جستیدیو یا آرتا پیلا نوت و نه نقطه پنج باجاری عموده.

گهدار ما ایرو بیستو حشتی مها حفته یا رجا جهانی التهاب الکبد دا افروج هاتی دست نشان کرن جبو هشیاری بیتر ببه به وی نخوشی و خطره یا وی التهابی مخص بیتر ام بحثا جنین دو جانی بکن دماغو اب التهاب کبد بوانره چی دبه چه تعدیل واندکه باندوری الزاروکا واندکه رحت تیجی هیا به تمامی پشتی ویلاده زیده تر کی جان مهن ایگو تعدید کن دکتورا تمادر محمد او بسپوران خوشی جناوجی رح حسابي بالسر تليفوني إج باجاري قام بشلو بمرابة بشتي بيسراني لبزماني عربية.